si me sagor reše, nam ti lice srce gori, tebe ljubav žarka mori, ali mene raskidaše, nada srce stare rane.

vjerom Gospodu pomolim si ja. Ješće molim si ja o upokojeni duši, usopši rabi Tvoja darinki i o ježe prostiti se jej svjakoje pregrešenje, onoje že i nepolnoje. Jako da Gospod